Ante te yon kani na nun te wa kin na wo wana koi mina nun metena nun program ha yen kani kuna akia san ko sta pe wara bo bisi akia san ko sin te nga po nga yo ke te man bo bisi ngan na ren na kana kwan te ta ye e ka ngai te kana